Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, et Vobis Fratres, quia peccavi nimus cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michelum Arcangelum, beatum Johannum Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Indulgentium, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum
2: fatum est,
1: et
2: dwelt among us.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
0: Et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam, dona eis Domine,
0: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.